前日はですし、ですがそういは halb へ。Du warst mein Glück, warst mein ganze Welt.